Nọn nằng mến lọt mày, anh kỳ vậy, liền thoảng say ngầm. Mì miệng phựng mà tóm, âu ai hôm, bảo bình bài. Hừ nọn nằng, món cháy dụ quần điếu, bó trăng dầm đẩy. Sô há quân hạc biển, hạc nàng tệ mà khảo cháy nàng. Bảo mi pháy hạc mạnh sắc quân.

0: xa. Giờ đó ai khiển tan khai khảo một bọt đây, hấu thì tan khai hơ, tăng lại đây, tiền đặc đi.
1: Dân đàn sớm diễn pha lái phán án, ăn hồ lái hoang hệt, phán án quang cản đàn, cả bà quang bế, chán yên yên chi dòng tứ, đăng đền đàn. Dân đàn sớm tí quang tiền ọc, lái theo đi, khổng cú, khâu lâm phát bể đàn. Là thả phái, ăn đốc tấn chồng cô, cả thằng bấng đảo đàn. Tô tảng, đốc bạc đốc tiền, khâu tấn bà, bốn tớ, xếp bổn tốn. Dù khiển giám yết oai, mơ xoàng hình bài 6-5 bì. Tổ thần, mơ xoàng hình bài 6-6 bì đàn. Ứng khoạp đen bồng tin, tăng lộng tặng đây oai, khâu tấn bà, 20 bổn tốn. Cô hủ diện, chú lũng đây, phong chết cha. Cả chết tối loàng bù, sàn xì lưu sân y mây khoảng. Bộ bền phê vã sư tiệc bà đàn. Giám này trả hạp thoảm, khó sạch đáng mơ trở lại. Vòng này, sân chữ gian chữ yên thịnh. Hôm tăng sân phát triển cải cơ vầy. Sân công dê khô xuyên xí hòa thịnh. Sân sang hủ thịnh. Sân khô chỉ thịnh. Ít tăng khôn biên khái quản. Hôm cần diễn phát lái phang án. Ăn hổ lái hoang bà. Phang án, bà quang bê. Chán yên yên chỉ, yên đàn sân. Dòng tứ, lăng đền đàn. Được củ ba củ lạ. Má khắp án quang bê. Chán yên yên chỉ, yên đàn sân. Dòng tứ lăng đền. Sạc bản tan đèn, can thám đặc là ha bẩn. Tì là kê bột đoàn bù. Biếu ao lắng đen đảm, xăm dòng tứ dô ế. Lắng đen, biếu răng dòng tứ dô đàn. Hệ chơi quang bế à. Hơ lắng đen, bố lây thọc khô, dòng tứ má đi đi. Tao thố hà, can úc trả diễn đàn sơn, khác bể má. Một lần ha lây sáu hộp vắn, lái cháo ản, ăn hổ lái hoang bà. Dân nạn sớn liang sư ăn chen báo giảng theo lý đàn. Ấu cả hợ, dân tả trang vấy hội dân nạn sớn làm xếp xị bạt. Hoang khai hội làm sáu sản bọc đàn khẩn bọng. Lai bền ốp bát tể, ứng tì dân nạn sớn, khổng cú khâu đâm bát bể, làng hồ tế đàn. Cốn mái khảo, một lần ha đây sáu hộp vấn đầy hù. Khâu bì lê mà. Đà thá phái đúc tấn chồng cô, cả thằng bấng đào đàn. Tô tảng đốc bạc đốc tiền khâu tầng hào mà đàn. Tổ thần giám chẳng đây. Bố khất thần, xếp buồn, triệt hình, câu bạc tuần. Thiên tớ má, lắng đi bạc đây xám xếp. Một lần ha đây sáu ịt vắn. Dù khiển giám ịt oai. Mơ xoàng hình bài 6-5 bì. Tổ thần mơ xoàng hình bài 6-6 bì đàn. Ứng khọp đen, chín suối khô khấu ản. Đi mộng tình, cơn má xẻn, viếng đen chàng. Tăng nổng đốc đọc tầng. Tô tặng đây oai khâu tầng bà đàn, oang bèng, hệt bè nào. Gióm nặng bùng tiền khái quan, hốp mãi ở đây hù. Hình giám, ịt oai bọc đây. Ứng khoạp đen, chìm tăng, man khá thông tạo. Tăng lộng, tô tặng oai loạc tầng, khâu tầng hào mà đàn. Mí lây, hai xếp buồn tuấn. Thiên tớ má, đáng đi bạc đây. Sáu sám bay xoáng. Kháo lại bị đây má. Tổng khô xiang đạn trang xiển viếng phú ớ. Tới gióm ả choáng, oang tì bờ trao đàn. Má xóm tôn bón lồng nặng. Ếc xóm này nằm tờ ma dâu dâu. Bố biển này càng thám, ăn hơ cố ná tỷ than, khả lê sổ ngân, nằm tờ ma đàn, bừng nở ngạo. Lắm chẳng đây. Tổng khô xiang tăng lồng. Xóm này tôn bón, xì bạc, hát xếp xì mũ. Xăm bá oan trộ, cha bù, bằng cán, xin trận chôn trở lê xì oang, hồ hơn con ná, chỉ xếp hộp hơn. Má xóm tôn bọn. Vòng này, hồ mắn chiên ván ăn khám xỉa hoang hệt. Điều đen bi xú, nói xỉn bấng la tì tơ khống trở đàn xàm hẹn vũ, giảm đây sầu mạc. Thần tì khái quan nói xỉn bấng la, chết tối đi đi giả. Mát và xóm đây lý dụ, bọc hồ tế lây khải thứng, mừng thấy cả ao. Ếc ao cho tiền tàn ăn đi bi, lây khải hồ mắn chiên ván điều đen bi xú. Hơ mừng thấy, buồn tốn. Quáp đỡ xiang đỡ trần, đỡ man sốn. Ứng tí khoạp đen, khác bể má. Thèm mạt thèm hẹng. Một lần ha đây, sáu xoảng vẫn càng khăm. Chia tà lì bài, sáu câu mạ đệt. San xì sân, chăng chữ sử. Xin yên xiển, san xì thông châu chi thoan. Lưu sân y, mây yê yếu xiển công sư. Bộ bên phế, vá sư tiệc bá. Hết hơ gốn, tài cả. Ếc, bạc sang châu lắm. Góp đây chỗ giá, quảng gióm lô thiệp, loàn ăn sư diễn phim, chống sư chỉ, hiệt ọc đoàn, chia lệ lạc

0: con bộ bọc đây, bỏi mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khẩn giang mở sống.
1: Yunnan xin xuôi xuống mặt trong sạp đá. Trung phố gà thiện xin xuôi ngạc ai.
2: Yunnan xin xuôi xuống mặt trong sạp đá. Trung phố gà thiện xin xuôi ngạc ai.
3: Sự cảm tạng ác không nằm nặng nhị. Đã lặng nạ, sự cảm trung đồng nhị cô. Yunnan muốn tổ. Glossop tom sa laika tip shratan na wangsha langlumka laksan gram shamupe tuskratwa ishika yunamto na mbong sa tangja phango mongtan ting na nambat langai phango anglu ishika tenying miwang tang kon na longtan tu amithalam khu mongchit ton na namsim ri chang ai phango don semi dulu ishika ti chin bu du mongto ko mongtan chang phong tang pha chi wangjim sumbai msa ton lu sai ngwai ishika Chính là con người không ngại những con, nà, chính là con người không rụi những đứa tổ nà, cũng xu rinh tiền thả, mong tình vụ khăn khu, mì rì sang hoa ai, cũng xu rinh phản gồ, tuần xe mà ngà đang đu đu ai sư gà. Mong gái mà dành sử dụng thịa, dừng khá chặt vùng phong phong và sát tổn lưu xe, ngoài sư gà. Sư gà thị tăng ngô đại phang, lì nhìn mì xì dìm phí nạ gà đô mì xin là, ngoài lạc sàn sư gà thịa mà khuẩn mùi nhì bài bằng tán nà, và lưu địa sư gà thị tăng phang hoa sân nà. Đại đa bản thả, mong tổ mà nàng gần ra tổ cố xuất mô quan rung nhì gồ, mong tổ dừng khá chạy gom lại mô rập tổ, mong tổ chẳng mô thịa sư sạc mô quan rung, mong tổ phụ gà yung gà mô quan rung, mong tổ cung phán phá trị mô quan rung thịa, khuẩn mình càng khá tạm nhì thịa rào. Vì nàng mong tổ gồ lô sạc mô gàm, vang sạc khăn lăng ai lô mô gà, lạc sàng gàm sạc gồ lô sạc tổ mạc lạc gà, trong tiệp sạc bà tận nà, á sạc đá sá ngà ai khôn nà, mong tổ tình nà gồ lô sạc mô gàm vang sạc khăn nà, lăng ai lô mô gà, lạc sàng gàm sạc mô bông lì nhì, phải phản thư sư sáng văn nà, mô tổ mô lít mô ngà tổ mạc sạc tuần. Amiu miu re glos pro wang shira mukup sum pa ming lo lumu ga lo satwan na lang ai shao lumu ga kham twan a ju chuan ai shao re mang kang ni pe le chang gao khat wan na lumu ga

Nào, xóm nàng bồng tiền khái quan, hốp mãi ở đây hù. Hình giám, ít oai bọc đây. Ứng khoạp đèn, chìm tăng, man khá thông tạo. Tăng lộng, tô tăng oai loạc tấn, khâu tấn hào mà đàn. Mí lây, ha xếp buồn tuần. Thiên tớ má, đã đi bạc đây. Sáu sám bay soảng. Kháu lại bị đây mà. Tổng khô xiang đàn trang xiển viếng phú ớ. Tới xóm ả choáng, oang tì bờ châu đàn. Má xóm tôn bón đồng nàng. Ếc xóm này nằm tớ ma dâu dâu. Bố biển này càng thám, ảnh hơi cố ná tỷ thân, khả lê sổ ngân, nằm tớ ma đân, bừng nở ngạo. Lắm chẳng đây, tổng khô xiang tăng lộng. Xóm này tôn bón, xì bạc, hát xếp xì mũ. Xăm bá oan chô, xa bù, băng cán, xin dẫn chôn chớ đây xì oang. Hồ hơn con ná, chỉ xếp hộp hơn. Má xóm tôn bón. Vòng này, hồ mắn chiên ván ăn khám sĩ hoang hệt. Điều đen bi xú, nói xẻn bấn la tì tơ khống chờ đăn, xàm hẹn vũ, chạm đây sầu mạc. Thần tì khái quan nói xẻn bấn la, chết tối đi đi giả. Bát và xóm đây lý dụ, bọc hồ tế lây khải thửng, mừng thấy cả ao. Ếc, ao cho tiền tàn, ăn đi bi. Lây khải, hồ mắn chiên ván, điều đen bi xú, hơ mừng thấy, buồn tốn. Quáp, đấu xẻn đấu trần, đấu man sốn. Ứng tí khoạp đen khát bể má, thèm mạt thèm hẹng. Một lần ha đây, sáu sáng vẫn càng khăm, chia tà lì bài, sáu câu mạ đẹp. San xì sân, chăng chữ sử, xin yên xẻn, san xì thông châu chi thoan, lưu sân y, mây yê yếu xẻn công sư, bộ bên phê vá sư đẹp bá, ếch hơ gôn tài gà, ếch mặt sáng châu lắm. Góp đây chỗ cha, bóng chóm lô thẹp, lòng ăn sư diễn phim chống sư chỉ. Hết ọc đoàn chỉ để lạc giả đàn, tối chóm lý chàng chống lý. Cốn oan hồ đã trông giang thi sử để hơ hết thần đàn. Cô hủ diện chú lốm này phóng chết cha má phóng đơn. Chỗ xa cả chết tối, loàn bú hổ đây hết dữ bộ biển má. Cốn mãi khảo đây hù, biết đây lần đơn tổ thần đơn xỉ. Tấn hào mi cốn ọc bá lệ ế nàn khất thần. Xoáng bạc, xám xếp xoáng quốc tế, hến mượn cô. Thiên tớ má, đấu đi bạc đây, xóng bài lần. Một lần ha đây, sáu chết vắn, phóng sợ, dí sơ lê tan và. Dù dám cả dứ tổ, ẩn ti cha xa đen. Ao cốn oan hổ, đấu phóng sợ bát bở. Bà lơ sử thán, dí sử lan tí khẳng diện tổng khả má sử. Cô hoang hệt, mù khẳng mô tơ, ảo ta lần, dứ tài ao. Chìm cây tan khải đê bên khảo sở táng bở, tên sáng tan khải.

0: phật hiến hu đoàn khởi chơi mở a miếu phật phân tản hứng đều dù kháo tăng mở hung tực giảm phật hiến khổ tám chi dịnh thiên
1: mơ sáng hiến bài sáu sĩ bì lân soạn nơi biệt văn chi dịnh thiên chống su chỉ rồi là thoát bài hội lân sĩ đơn bồn mơ sáng hiến bài sáu sĩ bì tam khám năng chi ọc hào chăng khảm hết sáng quá độ ao cốn bấng tắm rượu ăn tàng à mà khảm hơ mưa ván cốn bấng cổ đây đi tờ mà số giá quang can trả bạc bí thiên giá giờ bây giờ quốc cốn bấng à mẹ kê bột đoàn bú miếu giạp miếu chi hẹn ịch biếu món tờ đàn khâu giờ biển giả đi lại biếu mà hề phang thế hiện cụ miếu miếu hết đi ra càn miếu lái tệ sang mang sổn hấn dế hơ bàn bấng điểm vấn